ha ke batla di sebitse mahloka ha e tsena e hlile letsatsi se le madubatsana le hlweletse dingwa dithabala ha ba ho dikela e se ba re ke nthekethekele letsatsi ho dikela le nna ka se ka ja ka lebelo la phiri e putswa ha ke tle ke ye ka mane ka kolo ha ke ka kolo ha se ka kolo ke ka gothe e hatla se mono ha ntate buse ntate buse ke moshe mabope ona ile a etsa mokete mo wa ntlamo ya banna ba ka mono ka boka ota e bona ba dumela go loka ntlamo ya ba bile wa itlisa mona ntate buse e ke mo ke lena la buse ke o tsebe ha ke bitso la mona la dichocha ha ke gela ha ke ntate mabope moshe wele ba mitsa bushu ba ke na mani e tshwe ujena na ba re tshehla o benya ma hitling o benya di khabere khaufa bana mo gapa mele wa lefu mo ga khosi lefu le aparetse ma aparangwe le aparetse ba ha spirit wele ke batla go nka di go ba tsa tiwana di mmetse di ntsa mane ha thabi e ke mona qe me mona e mo ba re le gato la batsha go bana le gato la batsha matsatsi yana gore ka re ke mollo o besitsweng ka tshwanyane o lailaife o fedile fela o tla bo o tukela go ti e le lona legato la motsatsi anao ntate le tla tukela.